Sedengken ari fitnah teh apan langkung bahaya tibatan maehan. Eta teh ken aku paripaos, lain paripaos deui, memang kitu kenyataanna. Jadi fitnah mah leuwih bahaya tibatan maehan. Basukatma kawas hayang ngayakinkeun kana maksudna Aki Gurnita. Ih, nya puguh we atuh. Puguh we lebah dinyana mah Ki Adi. Kuring oge geus leuwih ngarati. Tah, ieu mah sesuganan kita. Sesuganan we Ki Adi boga implengan anu leuwih jetu. Heuh, babaledogan maksudna teh kitu. Sugan teu mencok jeung buktina. Sugan Ki Adi teh saha kira-kirana anu cek implengan Ki Adi teh anu geus hasud atawa nyeun fitnah teh kitu. Nepi ka si majaji dendam pisan ka kuring eta teh. Ari kuring mah sabenerna teh boga sangkaan teh ka Bahlam Sijan ye teh. Kilanceuk. Ka Bahlam Sijan ye teh boga sangkaan teh. Eukeur mah apan jeung akade kantos bentrok apan turug-turug ayeuna manehna dalit pisan jeung Bah Majaji. Jadi kitunya Ki

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Paling-paling oge rek megatkeun beuheung Andika. Nya itung-itung gagantina si Sarkosi we ieu mah pokona mah tuh. Nungus jahat jeung dolim,
2: setan. Setan pelang sia kurang ajar. Abong bibir teu wengkul eta tutulangan sia kurang ajar. Jang diengap sia ngadablog deui.
1: Ya. Tina bakat tingku keheul-keheul na harita teh bari nafsu bah majaji boga rasa diunghak ku budak satepak ku budak ngora teu antah perah desa bubut bae bah majaji narajang peureupna ngatius bangbaraan kurang ajar
2: ya sedih
1: eh montong sologoto atuh bah majaji
2: caka nyorowok curelat manehna cingkraka belah kenca
1: seak
2: sukuna nyamber ke kemplong bah majaji tumerapna ke bah majaji kacida ngaranjugna tapi tegugup srep manehna ngakentak mundur salengkah plos para rajang jaka panajong jaka ngahanca angin kutarik-tarikna harita teh badanan pikeun ka ngoleweng ngabangkieung sabot keur kitu kakentak bah majaji nyerong ka beulah katuhu sukuna ditarik sabeulah srog deui manehna maju ngagunakeun jalan jero dua peureupna nyeprut rek ngakempur dadaana jaka harita teh tapi jaka masih keneh bisa ngawasa dirina sat sateka pola suku katuhunan ditarik ka tukang pikeun ngawangun kuda-kuda bareng jeung nyuruntulna peureup bah majaji nucol nanti gigir ngakintak jaka cingkrak deui plos peureup bah majaji ngakeblos sarata malagang hareupeunana jaka harita dan tak parah deui pigelang lapisan dihanjak ku tenggelan kedet nusa terusna dikepretkeun kana panon bah majaji puguh wae lain di bah majaji ngaranjugna asa moal pigituun gerakan nu jadi lawan salian tileungeun ngerepeng balukar tenggelan jaka deket dina gerakan kedet oge bah majaji ngacereg jeg harita teh puguh wae atuh bah majaji salian tileungeun ngerepeng balukar tenggelan deket di dina gerakan kedet oge bah majaji ngacereg jeg bari gigisik lantaran panona jadi nyeri perih asa kapiring peunan harita teh setan urang ajar aduh panon aing perih kieu kurang ajar sia teh dikumaha akeun
1: ah kumaha kuring we atuh dikepret-kepret harita untung dicolok oge atuh
2: jada sia di pudaran ku aing kurang ajar sia rasakeun sia
1: bah majaji nyarekan lak-lak dasar tapi dasar jadung kahot atuh harita keneh oge ngakentak peureup kencana ngatius dia adek ngadagor cariham jaka orokaya jaka ringes kabina-bina manehna ngakentak nakiskeun leungeun katuhuna bari dituluykeun ku gerakan timpung miring anu badana rada nyerong ka katuhu
2: tuh
1: gempuran leungeun bah majaji teu bisa laju harita teh bareng jeung eta ngakentak jaka ngagempurkeun peureup kencana rek ngahanca care hambah majaji orokaya bah majaji oge rikatna keranan
2: heat
1: peureup katuhuna ngageduh harita teh akhirna peureup diadu satakerna cereg jeg jaka mundur ka tukang najan bener manehna leuwih ngora tibatan bah majaji tapi daya gempuran peureup bah majaji teu bisa dihina basa babakuna mah dina perkara tanaga batinna geus kacida kuat nabah majaji mah maklum geus asak pengalaman teu kalis ku umurna geus kolot oge maklum geus asak pengalaman bah majaji teh dibandingkeun jeung jaka anu ngora keneh
2: Kukituna, kasempetan nuka cida hadena pikeun bah majadi mah, maneh narikat ngagerakeun kuda-kudana, ngangsrodkeun kuda-kudana, bari ngahembatkeun dua leungeunna, rek ngahanca sirah lawan, kutenggelan kepang maksudna bah majadi teh hayang puru-puru nganggeuskeun patelakna, tapi jaka teu cireureun. Nah gentak manehna ngareuneuk nyumputkeun sirahna sedang dua leungeunna dihembatkeun dina tenggelan kepang rek hanja iga-iga burung nabah majaji tumarapna ka bah majaji lain teu ngaranjugna mun sakabeunangan piraku teu matak mati ngadeg harita teh geus mikir kadinya rikat bah majaji ngajaul ka tukang nyalametkeun cirina sedengkeun jaka mirengeh musuh ngacaul terek disusul tepus saeutik oge kumanehna teu ka titen teu ka nyahoan harita aya anu nyuruduk jigireunana nu taya lian ti Bahlam Sidan anu anon suka bebela ka Bah Majaji cedah puceuri jaka dihanda satekerna nu disusul ku kempuran suku nang hanja ka kemplong jaka kontan ngagerung badana ngagaleong pluk nyuuh tarang nang ngepletuk kena tanah garing harita teh mupakat ki ade Lam Sidan mupakat Lam Sidan paehan jelema kitu kurang ajar siap beunceuh teh tah kurang ajar aduh kan urang podaran sakalian jelema kieu mah ki adinya Bah Majaji ngagakak seuri suka ngeprehkeun ka panujuanana ku tinakan Bah Lam Sidan harita teh ditalang keseret manehna ngudar pakarang banring tisula selepur disapetkeun ka jaka nu kaayanana keur ngajongkeng katulelengan alias kapiuhan rasakeun kurang ajar sia mati sia modar aya lagi sia beunceuh sia kurang ajar sia montong curang Majaji montong curang ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok disusul ku ngapresatna hiji jirim sahibas dada dina gerakan dadali nyabet ngahadang jalana banring trisula Bah Majaji tang tang tang tang tang banring trisula bandrok jeung pakarang teas ku tarik-tarikna nepi ka ngoleweng Bah Majaji teh cina sasaranana cing nemboga gawena nincak taneuh nukangan nyan dukangan jaka anu geus ngunyang maksakeun hudang ngacurung kunung nu taya lian ti santana geningan lumakuna kakara nepi ka palebah dinya persis dina waktu jaka keur diancam bahaya maut harita teh aduh sugan teh saha ieu teh aduh manawi teh saha ieu teh pamuda aduh kurang ajar setan deh si Bang Brang ya deh si Bang Brang ya deh incu nasi gurnita waduh ada si Bang Brang ya kiadi mah ya
3: ayo sahaya deh kakanda
2: si Bang Brang ya deh
3: budak ngodakin ya deh
2: nyang udah kene yuk kade hati-hati budak rada tuas ya maki adi yuk
1: Bah Majaji nyorowok ngebejaan Bah Lam Sidan
3: ayah deh budak ngora deh ajo
1: apal kene geningan Majaji apal kene kakuring ayoh laksanakeun ayeuna mah andika aduh hareupan jeung kaula. Santana nangtang.
2: Pasti deuleu. Memangna eta rek di ondrog ku. Onde kagogogogogro si Gurnita sia kaki sia ieu. Dek di ondrog aing kurang ajar sia.
1: Bah Majaji ngagantawang, saleper. Bandring tisula disabetkeun, serepet.
2: ngacocok peheng nyuruntul dina kecepatan luar biasa. Santana cingceng lap badana ngarenek dina gerakan monyet ngemil. Heat pakalang naritakiskeun tabibah mah jadi rikatna keur ngarobah gerakan banringna. Dicentok saeutik teu beda ti orai ngelokkeun huluna. Kukituna plos sapetan siku-siku Santana. Ukur ngahanca angin bareng jeung eta banring ti sula harita teh geus nyuruduk deui bae. Lempeng rek ngahanca dada Santana. Ari Santana rikat ngeser kakak tuhu micen para rajang lawan. Nyerongensa 15 darajat bari leungeun kencana meta rek newak ka gang banring harita teh. Hap, hap, syawat. Rasakeun banring aing ngahakan sia-sia Santana. Hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap, hap. Bah majadi tapisna keur ngaropah deui gerakan banringna sedeng tali nang ulawit kaluhur maksudna da dipake ngeurat peuheung lawanna. Santana ngarajug kaget mun beunang dipangkek mah henteu-henteu ulah-ulah bakal ngacampana jadi bugang harita teh. Kukituna Santana cingkrak dina gerakan hap-hap pindah tapi banring trisula tapis nakal nuturkeun nyuruntul matak paur. Santana teu gugup harita teh. Beunang sa Santana ku aya kurang ajar sia teh. Cureulat. Cingkrak di kabelah kensa teu ditakis lantaran dibalitungkeun teh talina eta banring. Bisa dieuradkeun kana beuheung serepet cerep. Banring trisula bogana bah majaji akhirna ngahancatan bareng jeung eta cureulat. Santana ngacaul kapal bah majaji dampal suku ditacongkeun diancokeun pikeun ngahancat cariham lawanna tapi bah majaji geusur ti deui bae kana pibalayeun ngagentak manehna ngulawitkeun tali banringna rek dipake ngeuran suku nu tumrapna ka Santana lain deui reuwasna. Rikat manehna merengkelkeun sukuna juralit. Koprol ngacungkirkeun badana sirahna jadi clok di hanap. Bareng jeung eta. Dengan kenca meta cedak teu salah deui. Sirah bah majaji dihanca ku leungeunna ku teungelan kepang nu dampal leungeunna. Disangigirkeun keuna pisan harita teh kana palebah puhu ceuli na bah majaji. Daek teu daek bah majaji kapaksa kudu ngakerung badana ngadali degrek labuh teu cukup ku

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Sedengkeun jaka harita geus patutunggalan deui jeung Bah Lam Sijan anu geus ngabokong manehanna tadi barang manehna geus nyeregedeg nangtung teu ngalobakeun deui tatanya saprut bae jaka narajang ka Bah Lam Sijan harita teh.
2: Ajau.
1: Ganeng sakurajar sia.
2: Aduh. Aya naon?

0: naon atuh? Ieu budak ngora. Cek mang oge, cek bahram sian oge. Nanaonan atuh nanaonan? Ajau. Nah, sia teh ngora-ngora cucungah. Kanu jadi kolot ka kolot, adap kawas kuring sia kurang ajar. Wah, hayu urang tarung sia.
1: Kanik sia. Kolot-kolot licik kurang ajar sia teh. Sok rasakeun kurang ajar sia.
2: Derat harita teh petelak di pedang ngumar amarah. Antara caka jeung Bahlam Sijan leuwih-leuwih caka. Amarahna geus teu bisa ditahan-tahan deui. Ku kituna teh mah teu pantes. Lantaran manehna dibokong, dibawa didodoho ti tukangeunana. Cacakan upama taya anu anon suka bebela mah geus kumaha boa. Masih jiga nama teh nasib jaka ayeuna ulah-ulah ngan karingaran katilu ku banring ti sulana bogabah majadi harita. Numata kina ngakempurkeun panarajangna jaka geus teu diawer deui. Peureupna ngatius bangparaan teu beda ti hujan silalantang. Ngahiuk di luhur rek ngapentur hulu atawa ngaheat di hanap rek ngapejadkeun dada. Tempo-tempo norobos rek ngahanca kekemplong. Tapi memang na oge Bahlam Sijan teh lain jago atah-atah atuh. Lain jago kolot. Saka tiga kasebut jago anu loba pangalamanana. Jeung luangna saeutik gedena oge manehna henteu keder dina nadah para rajang lawana. Istuning tapisna karanan Bahlam Sijan teh. Saperti harita waktu caka ngakempurkeun peureupna Bahlam Sijan ngakentak ngangsotkeun suku katuhuna salenggah ngagunakeun jalan jero dituturkeun ku gerakan pangal muih harita teh. Tigelang caka ditakis sarta langsung dicerek bareng jeung gerakna leungeun nyentok leungeun caka. Tuurna Bahlam Sijan ditunyelkeun. Teu salah deui hulu angin caka peunang dibeset ku tuurna Bahlam Sijan harita. Kolosod. Caka kahanap sigana teh geus moal aya daya deui jaka teh. Pru beungeut na nyuuh kana tuurna Bahlam Sijan anu masih keneh malagrang harita teh.
0: Nya cekura oge kumaha atuh cekura oge kumaha ado karasa sia kumaneh jaka namarukan kumaha ari ngalawanan lokot kolot. Aing teh kasohor keun bae aing sora kawas dorna mun dina pawayangan mah da aing mah Lam Sijan baladna bah mah jadi. Ayeuna oge eta bakal busrat basret sia teh. Bakal busrat basret atuh deuleu. Pokona mah busrat basret polona. Pugu oge deuleu ngaran si Lam Sijan mah. Moal beunang dihina dicampelak ku beunceuh ka wasia. Pandar sia mah moal beunang atuh ka si Lam Sijan mah.
2: Bahlam Sijan ngagagak seuri suka nekeranan. Sugema dumeh musuhna namru. Bari hahaheh teh Bahlam Sijan ngasah peureup ka tuhuna kana dampal leungeun kencana. Eta Bahlam Sijan ngasah peureup ka tuhuna kana dampal leungeun kencana. Maksudna rek ditingangkeun. Dek ditingangkeun.

Nugus teter beak akal sudah daya anak, tapi sangkaana nabah majaji beda jeung kanyataanna. Santana harita anu tadi ngacega ajeg dina pasangan arif anu kasida ampuhna. Nyata warisan ti guruna teh ti loba pamolah. Srek. Kageserkeun kuda-kudana ka beulah kenca. Lap. Manehna ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil miceun panajang harita rek. Ngeurat beuheungna harita teh. Bareng jeung gerakan monyet ngemil, Santana ngagentak nakiskeun siku-sikuna, tapi sakali ieu mah tali bandringna nu jadi sasaran. Langsung kumanehna dipuihkeun sina meulit ku kituna, tali banding teh jadi manteng. Sedengkeun babandulna guang gawing, mireungeuh lawanna kitu peta ngagentak bah majadi. Nyentok bandringna kalawan ngagunakeun tanaga sagemblengna harita teh. Ku Santana teu ditahan-tahan. Rikat nak resiko-sikuna dilesotkan kugituna. Diduk-duk-duk. Bah majaji munur. Kabawaku tanagana sorangan. Sabot gitu. Nah gentak Santana ngepersat dina gerakan dadali nyamer. Tapi bah majaji. Kecicingin harita teh. Nah gentak manehna mesat peso beratina. Beluber. Ditengorkan dipake mapak badan lawana anu keur ngalayang diluhur harita teh. Tumelapna kajaka keur nampakeun lain deui ngalenyapna mangpaurkeun bisi Santana bobor ka rahayuan pikeun nunggal badananna harita teh saeutik teu matak seber hate jurerat leungeun kecana meta trep peso balati anu keur nyerepet teh dicapit ku ramo-ramo leungeun Santana sedeng badana terus nyampe ka hareupeun lawanna geus teu bisa diisingkahan deui jebrot dedabah majaji ditejeh ku gerakan sepakuda beger.

0: para mitra sadaya. Kaayaan di pasar baru keur memejehna rame sabab harita poe pasar. Loba jalma ti suklak na ti siklukna, boh nu dagang atawa nu rek balanja. Samalah teu tinggaleun tukang sulap oge pipiluan ngaramekeun kaayaan di pasar. Atuh di pasar teh jadi teu puguh dedengean. Komoh harita teh aya tukang sulap mangkal di nu rame, gawena ceceuleuweungan bae teu eureun-eureun. Hayu, kadarieu. Mangga geura saksinan kaanehan-kaanehan anu bakal dipintonkeun ku Simkuring. Cek waku nu geus aya saminguna dagang obat keliling ti pasar ka pasar bari mintonkeun sulap minangka cara pikeun narik perhatian kanu rek mareuli obat. Ari obat anu dijualna teh rupa-rupa, kajaning obat batuk, obat rieut sirah jeung sajabana, malah ngajual racun beurit sagala. Ngadenge aya tukang sulap nu harita keur norostos ngomong teu eureun-eureun. Sakur jalma anu ngalaliwat ka hareupeun wakuwu, pating lalieuk tuluy nyalampeurkeun hayang nyaho sulap naon anu rek dipintonkeun. Harita wakuwu katempo sila anekak dina samak, dirariung ku nu rek narongton sulap. Dimimiti kolot, budak awewe lalaki geus teu salabar hayang gancang nempo sulap nu rek dipintonkeun ku wakuwu. Kulantaran nu rek narongton can pati loba. Calengkeung deui harita wakuwu teh ngomong, sorana ditarikeun, bari rada semer niru-niru sora embah.
1: Mangga geura karumpul, geura karumpul. Urang saksenan pintonan sulap wakuwu. Karumpul, karumpul, karumpul.
0: Rengse nyarita kitu. Breng harita teh loba jalma ngaronom ngariung wakuwu. Barudak naragong bahareup-hareup. Satu kangeunana kolot awewe lalaki narangtung. Maranehna geus teu sabar hayang nempo atraksi wakuwu dina mintonkeun sulap. Atuh kaayaan di dinya harita teh jadi pagegelek kalayan seah kunu ngaromong patarik-tarik.
2: Eta Andika anu jangkung, harit siah, ulah ngahayangan dewek. Hayang nempo jelas dewek teh.
0: Cek saurang nini-nini bongkok anu nangtung satu kangeun jelema nu jangkung. Jelema nu jangkung teh ngalieuk ka sinini tuluy pok ngomong rada teugeug.
1: Yeh, piraku ngahalangan. Sininina bae atuh nangtungna sing jejeg.
3: Ulah bari dongkok itu.
1: Nyapu buah atuh kahalangan. Sok, nangtungna sing bener.
0: Ngadenge anu ngomong kitu, sigana sinini teh ngarasa kasinggung.

0: pindah eta cocok
1: tambah kaula nu ngahaturkeun semah katuran rawuh jisim abdi nu
0: saha teh or syukur eusa geus leung
1: dikersakeun aya hibar nu heuh nu nu nu naha aya di dieu aya panita ti dunungan seun dihaturanan tadi teh seun
0: sana jadi haturanan montong daek era tong hayang sajajar saya hirup teh jeung dunungan cing bisa nalipak maneh hirup teh
1: rumaos
0: entong rumaos rumaos cing pingkeun Arjuna tong make jeung cenah asup ka jero nu kieu mah lah nah kabina-bina teuing
2: bisa tolor luntur wibawa
0: ieu karaton anu sakieu bersihna kadatangan nu kitu teu beda ti angin sapariu karagragan teh muning ieu teh
2: aduh kacida
1: teu pina damel kaula nundang ngahaja di haturanan diulem kangge

0: diadeg-adegkeun eta teh supaya gampang komunikasi antara urang jeung urang.
1: Uh-uh.
0: Adegkeun salat, ajegkeun. Tuloy pek ai HP na mah rek
2: Nokia
0: pek,
2: Samsung pek,
0: De Ericsson pek, kartuna rek Asia pek, Dek Aspek, Dek Simpati pek. Tah jangeuhna salat pek. Saha nu rek disamat naha Rohman, Rohim, Jabar, Kohar, Malik, Kudus, Latif, tarumata kudu mindeng dikir eta eta. Padkurullaha dikron kasiro. Dikir nu teu eta watas wangenna. Nah, eta cenah teh nyambung wae geuning urang tempo boa meureunan HP na teu dicas.
2: Batu
0: na teh nyambung.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

aya karasa na mah jadi. Sok aya karasa na kumaha mah jadi? Santananya kakak, maksudna mah panas kana hatena lawana nya eta bah mah jadi. Lebar. Beso perat di alungkeun ka hareupeunana. Trep nancep kana taneuh. Ampihan deui tah mah jadi peso teh lah. Dan naon moal-moal teurak atuh dikeunakeun ka kuring mah geuning teu keuna-keuna. Sok asupkeun deui mah jadi peso teh tah. Ari masih keneh butuh mah ku peso. Santana nyarita teuregeusna keranan harita teh. Ari bah mah jadi tenemalan ukur muncrang sinara panon ngagedur ngeprehkeun ka ceceubna ka ijidna ka Santana anu pohara atuh harita teh. Sata teu talangke deui cenah. Manehna narajang badana nyampeuk bari ngakempurkeun peureupna. Modar sia kurang nyar. Pokna bangun ucupna kranan yen teungleunana bakal keuna kana sasaran. Hiya asat it ya es. Can kapok keneh wae mah jadi. Santana ngelid panarajang bah mah jadi bari diteruskeun ku gerakan timpung miring alias gerakan limbung. Pikeun nutup ruang gerak nu jadi lawan atuh puguh bae bah mah jadi bingung. Mundur kagok maju ruang gerakna katutup antukna manehna jadi rada meleng harita teh. Sabot kitu. Jos. Dua romo leungeun ka tuh Santana anu heuras dina gerakan celali noktrok nyamber genggerong bah mah jadi. Lempeng kena pisan kena gonok lakina. Rasakeun mah jadi.

0: seres nulut ludeng. Kuring mah hoyong ngiring we lah. Kuring teh yeuh nu ngelis teu bapa teu dulur kitu. Tak kitu kuring teh. Geus nu ngelis ieu teh istuning. Oh kitu. Nya kumaha yeuh? Kuring dek milu ka anjeun ieu teh pokona mah yeuh. Santana ngahuleng mikir heula lantaran dihenteu-henteu oge manehna teh geus kacang-cang ku gawe ayeuna mah. Nyata gawe di pabrik sarehna nu bogana Haji Bugni. Moal bisa semena-mena mawa batur atuh komo ka tempat pagawean. Kumaha saderek pamikuring ngilu? Nya atuh mah kitu mah hayu bae ngan kuring mah kasebut kacang-cang ku gawe. Kumaha ieu teh? Nya teu sawios atuh. Sakan tenan we lah kuring oge ngiring didamel di pabrik sereh. Di perusahaan pabrik sereh dunungan sarira kitu maksud teh. Ya ai kitu mah heus sugane urang asupkeun atuh ngara urang bisa barengan. Ayo tulah arinya mah Andika kitu maksud teh dek ngiru gawe. Nyalah palasing kuring keur nganggur lah geus lila ya teh. Keur mah aya masalah. Bapak kuring geus ditanda saku batur katambah kuring oge kudu hirup meureun kudu boga pakasaban kuring teh. Nya sakalian we kalamar gawe di perusahaan dunungan anjeun kitu tah. Sugan katarima kitu oge kitu nya. Da. Nu penting mah kuring geus kana gawe mah siap lah gawe naon wae oge nu penting mah halal kitu tah. Nya atuh ari ayeuna mah kieu lah. Ayeuna urang ka Gunung Gajah heula we nya. Nya siap lah dek mana oge kumaha anjeun we lah pokona mah. Pokona mah kuring dek ngilu nu tuntur anjeun ieu mah yeuh. Heeh. Soalnya mah urang katilir dada sanasib ya teh. Gitu sanasib ya urang teh ye. Geus gitu mah bring dua nana arinit. Saja jalan harita tega luntreng. Ngadrongeng masing-masing pengalaman nana. Boh jaka, boh santana. Ku gitu teh mah dinamang sasa kedeng oge geus dalit eta dua jelema teh. Teu jiga-jiga anu anyar pinangih. Boh dina cacarita, boh dina tinak tanukna geus teu gagdumegag deui. Itu iya pada-pada carongga, pada-pada omhang harita teh antara jaka jeng santana teh. Datang kanu dituju, sakali nanyakeun oge geus jol aya anu nuduhkeun we harita teh. Nya maksud teh di Gunung Gajah. Harita teh aki gurnita keur nyemah di Bah Sukatma. Atuh puguh we harita teh. Pugu atuh ka sobat dalit maksudna teh. Henteu disebutkeun dulur mah kitu antara Aki Gurnita jeung Bah Sukatma teh. Dinagokna patepung Aki Gurnita teh lain deui ngarasa kagetna. Dume santana muncengis ka Gunung Gajah. Bari jeung mawa batur deui.
1: Geuning. Da kumaha ieu teh? Ari kalawi nanggung teh kumaha Bang Brang ieu teh? Geus ka ditu kalawi nanggung ieu teh kumaha ka diapa diutus ku aki teh kalawi nanggung nepungan Haji Mugni kala kamu cengis ka dieu teh geuningan? Coba kumaha Bang Brang ieu teh?
0: Aki Gurnita togmol nanyakeun harita teh.
1: Oh, parantos ki. Oh, geus cengis kumaha? Geus tepung wungkul. Geus digawekeun di ditu.
0: Oh kantanane parantos atuh parantos saminggon.
1: Geuning atuh ayeuna ka kakak dieu kumaha ieu teh? Kudu bener mun gawe dia atuh karek ge saminggu geus teh nyusulan aki, cek aki oge atuh aki mah geus pangalaman ieu geus kolot ieu. Urusan aki mah tong disanggut pautkeun jeung urusan hidup. Ih, jongjon we gawe nu bener hidup teh ulah sok melenceng kitu. Era ieu. Komo pan Haji Bungdi teh eta babaturan aki baheula teh koleha ulah ngerakeun kitu sarua jeung dek naon teh dek ngerakeun ka aki mun kitu mah ka kakak dieu ari ujang atuh teh.
0: Oh nah aja nyusul ki namung da parantos kabidian ku Pa Haji Mugni malah anjeunna anu ngajurungkeun ka abdi.
1: Oh ah gimana boga incude nya ieuh. Teu kudu disusul-susul Bang Brang. Teu kudu disusul-susul, teu kudu disusul-susul ieu. Teu kudu disusul-susul aki mah Bang Brang. Teu kudu hariwang. Lantaran maksud aki mah ngan sakadar rek ngabereskeun masalah anu heubeul. Jangan atuh aki ngadon dipitnah jiga kitu padahal aki teu berbuat nanaon.
0: Namung ku abdi tos dibereskeun ki

baru dibunuh dengan naga pitah lebih kejam tibatan pembunuhan. Gitu. Disebutkan ngaburuh karakter tekitu ta. Dermanu tukang goreng hati mah hasud mah ngabunuh karakter dengan anda kita teh. Pang goreng-goreng aja lah manu tukang ngabunuh karakter. Jangan anu tukang mempersulit orang lain. Jadi ayo nama jelema deh anu hal anu mudah oge, hal anu ringan ge kudu dipersulit. Dang arah munang duit ayo nama. Padahal kudu make hal anu sulit oge diurai kudu dipermudah. Kudu diperlancar, dipermudah, diperpraktis, diperefisienkeun. Ulah kitu kada bulat bulit kulak teu wae dan bika geningan. Urang baheula kitu da lamun urang nguruskeun sesuatu kudu sabara meja dah. Bari kudu diawur da geningan sabara meja teh. Ieu sakieu kakara teh. Bari henteu cepet diuruskeun teh urang nya. Misalkan boga naon deh, boga kahayang teh ieu nguruskeun surat-surat, ya surat-surat penting, dokumen naon. Panguna mah mun téh mah angeus harita kudu angeus harita. Ieu mah pleng jeung loba nu kudu di ngamplopan deh kana meja-meja. Lila di hasilna teh sabulan deh kakara turun. Tah kitu jaman ayeuna mah jelema deh. Komo ayeuna mah loba nu teori unggul. Sok gerang ke kahareup ayeuna ku usum kieu urang di dieuna kahareup mah jelema deh. Loba di penonton geura. Penonton jelema deh kahareup mangke. Aki mah geus bisa ngukur kahareup mah.

Biru nepi ka maksa dewa-dewa eueuh nu kuat. Nanging dawuh Kang Hyang Adipati Jagatna ta cenah mah kudu mentat tulung ka anjeun panita manikara. Lumutkeun dina ramalan ieu jalma raja ti nagara Prasajenar teh bakal bisa nyingkah tapi ku ieu budak ngaranna Bang Bang Kaca.

0: Atun beyang kasawarga depibon pangusir kene taraja di negara prasatina negarana nyaeta sumantara raja di negara prasatina anu maksa minta widadan
1: itu kasep.
0: Jadi eyang dongkap ka dieu teh teh lihat lintang tipikeun ngajemput hideung pikeun dibawa ka sawarga

Lampang kaca hingkang halum mampah ngajujuk sawarga maniloka nuturkeun yen narada ajujuk sawarga

kata catur di jalan parantes dumugi ka payun hiang watipati jagatnata. Nyati dinya tebat lajug-jug lawang selapet angkep pikeun pangan hiji raja anu ngaku ngaran Prabu Sumantara.

sapratane penyatana ibang-bang kaca anu nampi pancen tiang ati pati jagat data kairing astra jingat dawala saha eta dewa naon nyampurkeun ka dieu jeung aya duaan mangkelu ya buah-buah eta nu rek nganterkeun widadari dewa naon ieu

0: ba?
1: Aya tilu layon. Aya mimiti mah dua. Geuning katinggal itu nu hiji mah katinihan. Loh. Duh, ieu bau nana taku.
0: Naker-naker teh.
1: Naker ge. Ajengna kawar cita emut dateng purwa daksina.
0: Purwa.
1: Purwa marawitan.
0: Daksina.
1: Daksina marawakasan. Emut kana peurahna. Atuh ieu tilu layon dibura. Lir malam tumeraping api. Leungit bau timul seger. Kuayana dibura ku peurahna ieu nagawar cita. Ayeuna mah geus leungit bauna ieu. Ayeuna geus leungit bauna wae ka karawe daek ka deukeutan. Aduh, hilayon saha uluh. Geuning ieu teh tikoro na kabeh digorok. Tapakna gorok. Aduh, aya nu maehan jelema teh. Moal kitu residivis mah ieu jelema. Bisa jadi residivis meureun. Tapi manusia urang make mahkota kerajaan. Tapi da teu pantes nih beungeut kieu kudu jahat wae.
0: Uratna urat.
1: Oh, urat goreng jelema kieu. Aduh. Cing dibawa ka luhur kuing kabehanana ieu.